alles väikee, kiki miki. Kyl mä olin alles väikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ket sai uuen läikee, kiki miki. Rattal vonnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kalla, kiki miki.

sanat leikikä oli listiskä tulla ja musta et kuuluisinko sulla. Pystytään mun nimi ja mun number, kui kokemattu pannut olen paperi.